0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Ovo je Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zaposlenici toplane Zenica koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokade računa, jutro su počeli protest pred upravom zgrade nove željezare Zenica svog većinskog vlasnika. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 peninga više po litri. Ministarstvo informisanja Konga saopštilo je u srijedu da je potvrđeno da je više od 2000 ljudi oboljelo od ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Ministarstvo je saopštilo da je broj potvrđenih slučajeva dostigao 2011, uključujući 754 smrtna slučaja. Ukupno 753 pacijenta se trenutno liječe u bolnicama i izolacijskim centrima.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji nam je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Jakov Jozinović, jedan od najvećih mladih muzičkih zvijezda iz regije, dolazi u Mostar. Nakon niza rasprodatih koncerata širom regije te rekordnog interesa publike u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu, gdje je rasprodao i arenu, Jakov Jozinović potvrđuje svoj status muzičke senzacije prošle i ove godine. Trenutno najveća mlada muzička zvijezda regije ovog ljeta sprema spektakl koji će se dugo pamtiti. 25. jula stiže na Kantarevac u Mostaru, gdje se očekuje jedan od najvećih koncerata.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

dragi slušatelji, šaljite nam muzičke želje na 061 931 131. Ispunjavamo vaše muzičke želje poslije 17 sati u popodnevnom programu na Radiju M. Uživajte.

0: Turistički magazin.
1: Regionalna pop kraljica Severina stiže na najglamurozniju i najljepšu prirodnu pozornicu u Evropi pod veličanstveni vodopad u Jajcu. U okviru ovogodišnjeg festivala Descent 2026 Severina donosi svoje najveće hitove, nevjerovatnu energiju i audiovizuelni show koji će u spoju sa zapanjujućim ambijentom ovog kraljevskog grada stvoriti čistu magiju pod otvorenim nebom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.